Aj. Ratone. Aj. Piojo. Aj. Machete. Aj. Puñale. Aj. Ratone. Aj. Piojo. Aj. Aj. Aj. Aj.